Vrijeme da u 6 časova, 24,5 minuta, prođemo malo kroz istoriju i da se prisjetimo događaja koji su obilježili 11. jun. Pa počet ćemo od 1864. godine. Rođen je njemački kompozitor i dirigent Richard Strauss, direktor Bečke opere. Simfonijsku poemu je ispunio novim sadržajem i jedan je od najboljih operskih kompozitora 20. vijeka, koji su stvarali na tragu muzičke drame Richarda Wagnera. Komponovao je operete, balete, solo pjesme, kamernu muziku. Oficiri zavjerenici u rano jutro na današnji dan 1903. godine u Beogradu su ubili kralja Aleksandra Obrenovića i kraljicu Dragu Mašin, poslije čega se na srpski prijesto vratila dinastija Karađorđević. Aleksandar je došao na vlast 1889. godine poslije abdikacije oca kralja Milana, ali su zemljom 4 godine upravljali namjesnici jer je bio maloljetan. Izvršio je državni udar 1893. godine i zaveo autokratski režim. Zbog ženitbe 1900. godine s dvorskom damom Dragom sukobio se s ocem i navukao na sebe veliko nezadovoljstvo naroda, mnogih političara i oficira. U 1910. godine na današnji dan rođen je francuski okeanograf Jacques-Yves Cousteau, član Francuske akademije, veliki borac za zaštitu čovjekove okoline s ciljem da se otkriju neke tajne podvodnog svijeta koje se mogu, kažu, jedino mjeriti sa naučno-fantastičnim romanima Žila Verna u 19. vijeku. Dobitnik je 3 puta nagrade Oscar. Napisao je više knjiga, uključujući Putovanje Kalipsa i Kroz 18 metara vode. 11. juna 1942. godine stupio je na snagu sporazum vlada Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država u Drugom svjetskom ratu o principima uzajamne pomoći i vođenju rata protiv fašističkih sila osovine, poznat kao sporazum o zajmu i najmu. Sjedinjene Američke Države su se obavezale da snabdijevaju Sovjetski savez koji će sarađivati u odbrani Sjedinjenih Američkih Država i dostavljati materijale i informacije. Dogovorene su i koordinisane akcije radi povećanja proizvodnje, razmjene i potrošnje, uklanjanja trgovinskih i carinskih barijera. 1979. godine umro je američki filmski glumac John Wayne, koji je igrao uglavnom u westernima, tumačeći likove pravdoljubivih i usamljenih junaka. Ostao je upamćen po filmovima Veliko suđenje, Poštanska kola, Dugo putovanje kući, Rio Grande i brojnim drugim. juna 1990. godine umro je srpski historičar Vasa Čubrilović, učesnik atentata na austro-ugarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda 1914. godine u Sarajevu, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Kao učenik je pristupio nacionalno-revolucionarnoj organizaciji Mlada Bosna, a kao najmlađi učesnik Sarajevskog atentata osuđen je na 16 godina robije i do sloma Austro-Ugarske u Prvom svjetskom ratu bio je u zatvoru. U Drugom svjetskom ratu bio je zatvoren u logor na Banjici. Autor je oko 70 historijskih knjiga i studija. Bio je to naš izbor događaja i ličnosti koji su obilježili 11. jun kroz istoriju. Mi nastavljamo naše jutarnje razbuđivanje.

atmosferu, ona tu staje i pada. Kada dođe do zemljinog omotača, ona postaje užarena i brzo se gasi. Ona onda svijetli i onda se ugasi.

0: Zvijezda padalica je velika kometa koja kruži oko Zemlje u svemiru. Ponekad zna da uđe u zemljinu atmosferu, tako da velikom brzinom pada na nas. No, velikom brzinom ona se zapali i izgori, tako da nije velik problem.
1: U avgustu često vidimo kako preko noćnog neba prelijeću sjajni predmeti. Te nebeske predmete nazivamo zvijezdama padalicama. To su čvrsta nebeska tijela koja padaju iz visina i usijaju se kad ulete u zemljin vazdušni omotač.
2: Padalice su u stvari meteori, meteoriti koji velikom brzinom ulijeću u zemljinu atmosferu i tu se zagrijevaju usled trijenja u vazduhu. Onda postaju svijetli i brzo izgore, tako da samo mali broj meteora padne na Zemlju. To su zapravo komadići planeta ili kometa koji su eksplodirale negdje u svemiru.
1: Meteoriti su sićušni meteori i sastoje se od metala i stijena. Svakog dana mnogo meteorita dopre do naše planete, najviše u avgustu. Srećom, oni su vrlo sitni. Nadamo se da ste zadovoljni i da ste nešto novo naučili.

Naučnici sa Kineskog univerziteta pohvalili su se kako su razvili staklo koje je toliko čvrsto da ga gotovo ništa ne može razbiti. To znači da bi polomljeni ekrani mobilnih telefona uskoro mogli da postanu prošlost, ali to ne bi bio kraj njegovoj upotrebnoj vrijednosti. Od ovakvog stakla moglo bi da se prave čaše, flaše za alkoholna pića, što bi dovelo do drastičnog smanjenja srče po lokalima i kafanama i bircuzima. Podrazumijeva se da bi šofer šajbne od ovakvog stakla bile otporne na oštećenja, što bi vlasnicima automobila značajno smanjilo trošak pred tehnički pregled i registraciju. I ogledala bi mogla da se prave od nesalomivog stakla, pa bi broj onih koje nesreća prati 7 godina bio drastično smanjen, da ne kažem iskorijenjen. Tegle od ovih materijala smanjile bi razbijanje ambalaže prilikom neplaniranog susreta sa pločicama u kuhinji, što bi uštedilo velike količine ajvara i džema, dok bi vaze od super izdržljivog stakla možda malo povećale broj ulubljenih glava kod populacije muževa, ali bi svakako umanjile materijalnu štetu. Sve to bi moglo i sve bi to funkcionisalo svuda osim kod nas. Jer nema te stvari koju mi ne možemo da razbijemo.

9 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U banjalučkom naselju Lauš rano jutros došlo je do eksplozije u kamionu preduzeća Čistoća. Nema povrijeđenih lica. Radnik ovog preduzeća prijavio je da je prilikom pražnjenja kontejnera došlo do eksplozije usled aktiviranja nepoznatog minsko-eksplozivnog sredstva ili više njih, saopšteno je iz Policijske uprave Banja Luka. Davanje širokih ovlašćenja instituciji nedemokratskog karaktera koja nije konstituisana u skladu sa Ustavom bilo je koje zemlje, u ovom slučaju instituciji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ugrožava demokratiju, vladavinu prava, ustavnost i zakonitost, odnosno legalitet i legitimitet pravnog poretka, konstatovao je Ustavni sud Republike Srpske. U dokumentu objavljenom u službenom glasniku navedeno je da visoki predstavnik nije institucija ustavno-pravnog karaktera, ali da je kroz praksu nametanja zakona faktički dobio položaj iznad demokratski izabranih institucija. Ustavni sud Srpske smatra da je neophodno prekinuti takvu praksu jer narušava ustavni poredak i ograničava rad domaćih institucija. Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata nije postigla saglasnost o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH. Ovaj akt biće proslijeđen Ustavnom sudu Republike Srpske na dalje razmatranje i donošenje konačne odluke. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Srpske pokrenuje postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa usvajanjem ove deklaracije koju je Narodna skupština usvojila 26. maja. Savjet ministara BiH razmatraće danas izvještaj o pregovorima sa vladom Srbije za zaključivanje sporazuma o izmenama i dopunama sporazuma o graničnim prelazima i nacrt aneksa sporazuma o zajedničkoj lokaciji na graničnom prelazu Rača 2, Sremska Rača 2. Na predloženom dnevnom redu je izvještaj o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za prošlu godinu, kao i predlog odluke o odobravanju ulaska i boravka u BiH po posebnim uslovima, najavljeno je iz Savjeta ministara. Večeras počinje takmičenje na 23. svjetskom fudbalskom prvenstvu, čiji su domaćini Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Na stadionu u Mexico City od 21 čas po našem vremenu sastaće se reprezentacije Meksika i Južnoafričke Republike u grupi A. Na mundijalu će se prvi put takmičiti 48 reprezentacija koje su podijeljene u 12 grupa. U drugi krug će se plasirati po dvije prvoplasirane te osam najboljih od treće plasiranih timova. Biće odigrano najviše utakmica do sada, ukupno 104, a prvenstvo se završava 19. jula. Prije podne u krajini oblačno i svježe s kišom, mjestimično jači pljuskovi i grmljavina. Na istoku i jugu promjenljivo oblačno i toplo sa sunčanim periodima. Tokom dana kiša i pljuskovi širit će se ka istoku i jugu, a moguće su i nepogode s gradom i jakim vjetrom. Uveče djelimično razvedravanje na krajnjem sjeverozapadu, vjetar umjeren do jak sjeverni u Hercegovini na istoku i južni, maksimalna temperatura u prvom dijelu dana od 16 do 30 stepeni, uveče od 9 do 15, na jugu oko 19 stepeni, u Banja Luci trenutno 14 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Narodna skupština je 4. augusta 1789. godine usvojila deklaraciju o pravima čoveka i građanina.
1: Ljudi se rađaju i žive slobodno i jednaki u pravima. Društvene razlike mogu postojati samo kao opšte vrednosti.
0: Poklici "Živeo kralj" promenili su se u "Živela nacija", a Francuzi su umjesto molitve izgovarali:
1: jednakost, bratstvo, sloboda ili smrt.

Tela kraljevskog para bila su u grobnici blizu današnje crkve La Madeleine u Parizu do 1815. kada su preneta u kraljevsku kriptu bazilike Saint-Denis.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan, počinje nam svjetsko fudbalsko prvenstvo, događaj sportski, ali čini se kada se održava mundijal, a ovaj put domaćini Meksiko, Sjedinjene Američke Države i Kanada, stane nekako cijeli svijet. Kako kažu, najvažnija sporedna stvar na svijetu, a mundijal otvaraju večeras reprezentacije Meksika i Južnoafričke republike. Riječ o grupi A, a prvi duel je na rasporedu od 21 čas. Prvi put 48 reprezentacija koje su podijeljene u 12 grupa, po dvije najbolje prvoplasirane te 8 najboljih trećeplasiranih timova plasirat će se u narednu fazu takmičenja. Ova nokaut faza počinje 28. a veliko finale 19. jula biće odigrano ukupno 104 utakmice. Na šampionatu će nastupiti i reprezentacija Bosne i Hercegovine koja takmičenje na svjetskom prvenstvu otvara sutra u 21 čas duelom protiv jednog od domaćina Kanade. Ovaj duel igra se u Torontu. Titulu pobjednika, odnosno titulu svjetskog šampiona, branit će selekcija Argentine. Fudbalski stručnjaci ističu naravno i Španiju koja je aktualni evropski prva kao jednog od favorita, međutim velika očekivanja standardno od Brazila, Francuske. Vidjet ćemo šta nam donosi ovaj mundijal. On je posljednji za neko od najvećih zvijezda svjetskog fudbala u protekloj deceniji. Leo Messi, Luka Modrić, samo su neki od igrača kojima će ovo biti posljednji nastup na svjetskom prvenstvu. S druge strane, velika očekivanja i možda od najveće mlade zvijezde svjetskog fudbala. Trenutno riječ je o Jamalu koji je negdje ima neku blažu povredu, pa se njegov povratak i povratak Nike Williamsa u selekciju Španije očekuje. Naravno, prognoze su da ih nećemo gledati.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesnik.

0: nazve, jer dijete ne čuje uopšte zvukove u svom okruženju, ne čuje govor ljudi, beba vam reaguje odmah na zvuk majke, na njen govor, osmijehuje se, znači to dijete čim mu se obratite, ono gleda u vas, ima kontakt, već na primjer poznaje taj glas svoje majke koja je stalno sa njim. I naravno da tu nema razvoja govora kad ne čuje uopšte svoje okruženje. Tako se ili možda se javi neko brbljanje ili gukanje i to je možda neka poneka riječ i znači dođu bukvalno sa jednom riječu gdje možda kaže mama ili nešto, neki slog jednostavniji.
1: Poslušat ćemo jednu muzičku numeru, a potom ćemo nastaviti naš razgovor o metodama, o načinima liječenja oštećenog sluha.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u zajednički talas Radija Republike Srpske za 11. junski dan. Sada je 11 časova i 7 minuta. Za početak podsjetit ćemo, meteorolozi su najavili oblačan i svježi dan s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a na jugu i jugoistoku nešto sunčanije i toplije uz promjenljivu oblačnost. Kiša i jači pljuskovi i tokom dana širit će se dalje ka istoku i jugu. Mjestimično su moguće i nepogode, grad i jak vjetar. Uveče djelimično razvedravanje na krajnjem sjeverozapadu, a kada je riječ o vjetru, bit će umjeren do jak, sjeverni u Hercegovini južni. Maksimalna temperatura u prvom dijelu dana od 16 do 30 stepeni i onda uveče od 9 do 15 na jugu oko 19 stepeni u Banja Luci, prema posljednjem mjerenju temperatura vazduha je 14 stepeni Celzijusa, Bileća bilježi 26, Bijeljina 15, Višegrad 23 stepena koliko je izmjereno i u Gacku, u Doboju 15, u Zvorniku također 15 stepeni. A evo sadržaja koje smo odabrali za ovaj dio programa Radija Republike Srpske. U cilju jačanja preventivnih aktivnosti i podsticanja domova zdravlja da u većoj mjeri sprovode preventivne preglede, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je u ovoj godini obezbijedio dodatnih 10 miliona maraka za sprovođenje preventivnih pregleda na području Republike Srpske. Trebinje prolazi kroz višegodišnju građevinsku i investicionu ekspanziju koja obuhvata intenzivnu stanogradnju i velike kapitalne infrastrukturne projekte. Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske održalo je sastanak s predstavnicima licenciranih turističkih agencija iz Republike Srpske na kome je razgovarano o stanju u turističkom sektoru. Žalimir Ćorković tonski realizuje program, ja sam Olga Korać, sada je 11 časova i 9 minuta, za početak slušamo muziku.

0: 11 časova i 33 minuta, još jedna priča u zajedničkom talasu Radija Republike Srpske. Ministarstvo trgovine i turizma održalo je sastanak s predstavnicima licenciranih turističkih agencija iz Republike Srpske, na kome je razgovarano o stanju u turističkom sektoru, suzbijanju sive ekonomije, ali i primjeni novog zakona o turizmu koji je stupio na snagu. Opširnije Milana Đurđić.
1: Direktor turističke organizacije Republike Srpske Konstantin Vasić kaže da su veoma izraženi parametri koji ukazuju na veliki pomak u razvoju turizma u Republici Srpskoj.
2: Cilj naš je da uvežemo sve turističke agencije u Republici Srpskoj zajedno sa lokalnim turističkim organizacijama, zajedno sa TORS-om na nivou Republike Srpske i zajedno sa svim akterima uvezano za razvoj turizma u Republici Srpskoj. Ono što mi radimo je pojava crnog tržišta koje mi pokušavamo da spriječimo u Republici Srpskoj.
1: Pomoćnik ministra za turizam i ugostiteljstvo Republike Srpske Predrag Tešić napomenuo je da su napravili nove modele podsticaja koji bi se u narednom periodu trebali i uvesti.
3: Smo omogućili receptivnim turističkim agencijama da mogu da vode turiste i u zemlje koje su graniče sa Bosnom i Hercegovinom, Republikom Srpskom, ali na period 48 sati. Njihov zahtjev je bio da mogu da organizuju neke jednodnevne izlete u zemlje regiona, tako da smo to ovim zakonskim rješenjem omogućili.
1: Novoizabrani predsjednik Asocijacije turističkih agencija Republike Srpske Ljubiša Ćirković rekao je da su ovakvi skupovi od velike koristi za njihovu organizaciju.
4: Sada imamo 42 člana naše asocijacije i ovim putem pozivam i ostatak kolega da nam se pridruže.
1: Sagovornici su saglasni da bi novi zakon o turizmu koji je danas stupio na snagu trebalo da donese više reda u ovu oblast i omogući kvalitetniji razvoj turističke ponude.

I ovdje je kraj emisije Zajednički talas Radija Republike Srpske za 11. junski dan. 11:54. U nastavku programa uslijediće informativna emisija Podnevne novosti. Ja vas pozdravlja ekipa koja je pripremila i realizovala današnju emisiju. Novo druženje zakazujemo za sutra u isto vrijeme. Do slušanja.

0: tri ili za četiri, to je već govore, nećemo verovatno da pobedimo, ali ćemo da proglasimo da su izbori bili pokradeni, pa ćemo da idemo, bit će tolika razlika da neće moći da kažu ništa, evo to vam sad kažem, ali bit će svakako pobednički kandidat, svakako neko i odgovorniji, usuđujem se da kažem i obrazovaniji, pošto imam određena lica u glavi, energičniji i čovjek ko zna šta je država, nego što su njihova dvojica potencijalnih kandidata Đokić i Bodiroga.
1: Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvršila napade na 18 američkih vojnih ciljeva u Kuvajtu i Bahreinu, dok je iranska vojska navela da je dronovima gađala sjedište 5. flote američke mornarice u Bahreinu kao odgovor na najnovije američke napade na jug Irana. Za sav pomorski saobraćaj zatvoren je Ormuski Moreus.
2: Razgovori o postizanju sporazuma između SAD-a i Irana i dalje su u toku, uprkos međusobnim napadima tokom noći, objavio je CNN pozivajući se na diplomatski izvor. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu pozvao je Libance da se pridruže Izraelu u miru, uprkos, kako je rekao, bolesnim ciljevima Irana i Hezbolaha, navodeći da su Hezbolah i Iran jedine prepreke dobrim odnosima.
1: Na porodičnome gazdinstvu u selu Gradac kod Bijeljine potvrđena je afrička kuga svinja. Ovo je prvi potvrđeni slučaj bolesti u Republici Srpskoj nakon 8. januara ove godine, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede.
2: Odmah po potvrdi bolesti započeto je suzbijanje i sprečavanje daljeg širenja zaraze, a nadležne službe sprovode epizootiološko istraživanje i pojačani nadzor na terenu. Imajući u vidu i nepovoljnu situaciju sa afričkom kugom svinja u Srbiji i Hrvatskoj, ministarstvo poziva sve uzgajivače da biosigurnosne mjere podignu na najviši nivo. Navode da posebnu opasnost predstavljaju nelegalan promet i nekontrolisano premještanje svinja.
1: Premijer Republike Srpske Savo Minić pozvao je ministre, direktore javnih preduzeća i ustanova te privrednike da podrže 14 studenata Banja Lučkog medicinskog fakulteta koji će predstavljati Srpsku na međunarodnim stručnim razmjenama u Brazilu, Španiji, Portugalu, Turskoj, Italiji i Grčkoj.
2: Ovi mladi ljudi su naši najbolji ambasadori znanja, rada i posvećenosti. Pomozimo im da steknu nova iskustva i dostojno predstavljaju Republiku Srpsku, napisao je Minić na X-u.
1: Odbornici Skupštine grada Banja Luka usvojili su prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu besplatnih placeva radi rješavanja stambenog pitanja mladih bračnih parova, porodica sa četvoro i više djece kao i samohranih roditelja. Odluka predviđa da nosioci prava građenja dobiju zemljište na korištenje na period od 99 godina uz obavezu da u roku od 6 mjeseci podnesu zahtjev za građevinsku dozvolu, a da stambeni objekat izgrade u roku od 10 godina. U suprotnom, dozvola će biti ukinuta. Ova odluka je korisna za mlade ljude, rekao je odbornik PDP-a u Skupštini grada Banja Luka, Dragan Milanović. Placevi se nalaze u naseljima Piskavica, Motike i Dragočaj.
3: Prolaze sve procedure koji svaki drugi objekat kao da je zemlja vaša i neometano koristite to 99 godina. Nakon toga imate pravo to, odnosno taj neko nasljednik ima pravo da koristi, ima mogućnost da se, rekao sam, i produži taj, to pravo, tako da ja ne vidim tu nikakvog prostora za manipulaciju, odnosno za špekulacije da li je besplatno, nije besplatno, je li to zaista za tu namjenu. Dakle, ne plaća se ništa, besplatno je i dobija se na taj način. Nije niko eliminisan iz ovog poziva koji ispunjava ove uslove. Dakle, može svako da konkuriše bez obzira da li je bio prije ili nije na tom javnom pozivu. Može da se prijavi, ako opet kažem ispunjava te uslove starosne i te druge uslove da nemaju imovine, bračni parovi ili samohrani roditelji ili već pod koju kategoriju potpadaju, ali ako ispunjavaju uslove nema nikakvih problema iako su ranije prijavljivani.
1: Svjetsko fudbalsko prvenstvo počinje večeras utakmicom Meksika i Južne Afrike, a košarkaši Partizana pobijedili su Dubaj i smanjili na 2-1 u finalu ABA lige. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dofinčev.
4: Večeras počinje takmičenje na 23. svjetskom fudbalskom prvenstvu, čiji su domaćini Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Na stadionu u Meksiku City od 21 čas po našem vremenu sastaće se reprezentacija

koji ne može biti duži od 30 dana od dana usvajanja budžeta, ukoliko budžet za narednu fiskalnu godinu ne bude usvojen do 31. decembra tekuće godine. Očekujem da će predsjedništvo uputiti budžet u oba doma na usvajanje kako bi svi zaposleni mogli da konzumiraju pravo iz ovog zakona, rekao je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da ono što danas zabrinjava mnoge zapadne zemlje u vezi sa djelovanjem iranskih struktura širom svijeta nije nova pojava za Republiku Srpsku, te ukazao da su strani borci, radikalne ideologije i centri moći iz Irana i drugih zemalja tokom proteklog rata pokušali da oblikuju prilike u Bosni i Hercegovini. Istakao je da je saglasno sa ocjenom da svako djelovanje koje podstiče ekstremizam, nasilje, političku destabilizaciju i ugrožavanje bezbjednosti država i naroda mora biti prepoznato i zaustavljeno. Ukazujući na radikalne ideologije u proteklom ratu u BiH, Dodik je naglasio da Srpska o ovome ne govori na osnovu pretpostavki, već na osnovu sopstvenog iskustva. Na ambulanti u selu Starogradsko u opštini Lipljan, koja pruža zdravstvene usluge za nekoliko desetina srpskih porodica koje su ostale da žive u ovoj srpskoj enklavi, razbijeni prozori, pričinjena materijalna šteta, saopšteno je iz Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Podsjećaju da je u ovoj enklavi 1999. došlo do velikog stradanja Srba kada je mučki ubijeno 14 žetelaca. Iz Kancelarije naglašavaju da su Srbi koji žive u ovom mjestu uplašeni i zabrinuti za svoju bezbjednost. Vrijeme pretežno oblačno, s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a jače padavine očekuju se u drugoj polovini dana. Lokalno su moguće i nepogode, grad i jak vjetar. Temperatura od 16 do 22, na jugu do 28 stepeni, u Banja Luci trenutno 15 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

a Vlado Arsić, književnik i novinar iz Beograda, predstavio je svoja književna djela u Narodnoj biblioteci u Novom Gradu. Tu je i naša redovna rubrika Radio Kalendar, koja će nas podsjetiti na važnije ljude i događaje koji su kroz istoriju obilježili 11. jun 2026. godine. Pozivamo vas da ostanete uz emisiju u ritmu dana Radija Republike Srpske.

U Banja Luci je završen 28. pozorišni festival Teatar Fest Petar Kočić, dodijeljene su nagrade, a predstava Gospa Nola Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, rađena po djelu Isidore Sekulić i u režiji Sonje Petrović, proglašena je za najbolju u cjelini. Sonja Petrović je dobila je nagradu za najbolju režiju. Žiri je nakon odgledanih 6 predstava selektovanih za ovogodišnji festival i iscrpne analize njihovih umjetničkih dometa jednoglasno donio odluku da se dodijele 2 specijalne nagrade Anici Tomić i Jeleni Kovac.

0: Vlado Arsić, književnik i novinar iz Beograda, predstavio je svoja književna djela u Narodnoj biblioteci u Novom Gradu. Prisutne su zanimala njegova djela posvećena istoriji Srbije. Izvještava Dragan Zrnić.
1: Arsić je do sada objavio 12 knjiga. Osim savremenih tema, često se bavi istorijskim istraživanjima. Naglašava da mu je posebno zanimljivo da istražuje istorijske događaje o kojima se malo do sada govorilo u Srbiji.
2: Javnost u Srbiji me prepoznaje kao autora dve potpuno različite vrste romana. Jedno je nešto što ne volim da radim, a to je socijalna patologija i opasnosti koje prete deci i omladini, pre svega putem interneta. I iz tog opusa su do sada nastale 4 knjige. I drugi deo, ono što zaista volim i da pišem i da istražujem i da predstavljam, a to su istorijski događaji o kojima javnost, ne samo u Srbiji, nego u celom regionu danas zna jako, jako malo ili nimalo.
1: U prvoj polovini ove godine u Narodnoj biblioteci u Novom Gradu su se potrudili da ugoste poznate i zanimljive savremene književnike, a Arsić je jedan od njih. Maja Jovanić-Kostadinović, direktorka Narodne biblioteke Novi Grad.
3: Književnik koji je napisao velik broj romana i knjiga, što sa tematikom i problematikom koja muče mlade, posebno želim da istaknem one istorijske knjige koje su sadržavaju neke priče koje možda nisu toliko obrađene i koje su zataškivane.
1: U savremenom dobu događaji pretiču jedni druge, stoga mnogo toga ostaje nezabilježeno i zaboravlja se, a ja se trudim da tome pristupam na istraživački način, naglašava Arsić.

Danas je 11. jun. Na današnji dan 1864. rođen je njemački kompozitor i dirigent Richard Strauss, direktor Bečke opere, čije su kompozicije sjedinile iskrenost i efekat, intenzivno proživljavanje,

i hladnu virtuoznost. Simfonijsku poemu je ispunio novim sadržajem i jedan je od najboljih operskih kompozitora 20. vijeka, koji su stvarali na tragu muzičke drame Richarda Wagnera. Komponovao je i operete, balete, solo pjesme, kamernu muziku. Najpoznatija djela, simfonijska poema Don Juan, opere Saloma, Elektra, Kavaljer s ružom. 1880. rođena je američka pacifistkinja Janet Rankin, prva žena koja je postala član Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. Kao ubjeđeni antimilitarista u američkom parlamentu, jedina je glasala protiv objave rata Japanu poslije bombardovanja Pearl Harbora 1941. Na današnji dan 1903. oficiri zavjerenici u rano jutro u Beogradu su ubili kralja Aleksandra Obrenovića i kraljicu Dragu Mašin, poslije čega se na srpski prijestol vratila dinastija Karađorđević. Aleksandar je došao na vlast 1889. poslije abdikacije oca, kralja Milana, ali su zemljom 4 godine upravljali namjesnici jer je bio maloljetan. Izvršio je državni udar 1893. i zaveo autokratski režim. Zbog ženitbe 1900. godine s dvorskom damom Dragom, sukobio se s ocem i navukao na sebe veliko nezadovoljstvo naroda, mnogih političara i oficira. 11. juna 1910. rođen je francuski okeanograf Jacques-Yves Cousteau, član Francuske akademije, veliki borac za zaštitu čovjekove okoline, s čijim se otkrićima tajni podvodnog svijeta mogu mjeriti jedino naučno-fantastični romani Žila Verna u 19. vijeku. Za podvodna snimanja se zainteresovao u Indokini 30. godina 20. vijeka kao mornarički oficir poslije završene Pomorske akademije u Brestu. Prvi dokumentarni film 10.000 metara pod morem snimio je 1943. i od tada je napravio mnoštvo dokumentarnih filmova i televizijskih serija o životu u morima i okeanima, krstareći svijetom svojim brodom laboratorijom Calypso. Za film Svijet tišine, koji je snimio sa francuskim režiserom Louis Malom 1956. je na festivalu u Cannesu dobio Zlatnu palmu. Dobitnik je 3 nagrade Oscar. Napisao je više knjiga, uključujući Putovanje Kalipsa i Kroz 18 metara vode. Na današnji dan 1918. italijanski borbeničanci su u Prvom svjetskom ratu u Jadranskom moru oko 70 km sjeverozapadno od Zadra potopili veliki austro-ugarski bojni brod Sent Ištvan, poslije čega je komandant austro-ugarske mornarice admiral Mikloš Horti, potonji fašistički diktator Mađarske, morao da obustavi operaciju razbijanja blokade na ulazu u Jadran. Horti je planirao da čitava austro-ugarska flota uz pomoć avijacije kod Otrantskih vrata razbije blokadu sila Antante. 11. juna 1942. stupio je na snagu sporazum vlada Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država u Drugom svjetskom ratu o principima uzajamne pomoći i vođenju rata protiv fašističkih sila osovine, poznat kao sporazum o zajmu i najmu. Sjedinjene Države su se obavezale da snabdijevaju Sovjetski savez koji će sarađivati u odbrani Sjedinjenih Država i dostavljati materijale i informacije. Dogovorene su i koordinisane akcije radi povećanja proizvodnje, razmjene i potrošnje i uklanjanja trgovinskih i carinskih barijera. Na današnji dan 1955. na automobilskoj trci 24 sata Le Mansa poginulo je 80 i povrijeđeno više od 100 posmatrača poslije sudara 3 automobila koji su uletili u gledalište. 1970. godine umro je ruski državnik Aleksandar Fjodorović Kerenski, član, a potom predsjednik privremene vlade poslije februarske revolucije 1917. u Rusiji. Zbačen je s vlasti u oktobarskoj revoluciji 1917. Sljedeće godine je emigrirao i do 1940. živio u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je i umro. 1970. posljednji američki vojnik je napustio vazduhoplovnu bazu u Vilusu u Libiji na zahtjev pukovnika Muamera El Gaddafija, koji je 1. septembra 1969. oborio režim kralja Idrisa I. 11. juna 1976. umro je američki filmski glumac John Wayne,

koji je igrao uglavnom u westernima, tumačeći likove pravdoljubivih i usamljenih junaka. Najpoznatiji filmovi Veliko suđenje, Poštanska kočija, Dugo putovanje kući, Rio Grande, Pjesak i Iwo Jime. Na današnji dan 1988. umro je italijanski državnik Giuseppe Saragat, bivši predsjednik Italije, osnivač Italijanske socijalističke partije. 1990. umro je srpski historičar Vasa Čubrilović, učesnik atentata na austro-ugarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda 1914. u Sarajevu, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Kao učenik je pristupio nacionalno-revolucionarnoj organizaciji Mlada Bosna, a kao najmlađi učesnik Sarajevskog atentata osuđen je na 16 godina robije i do sloma Austro-Ugarske u Prvom svjetskom ratu bio je u zatvoru. U Drugom svjetskom ratu bio je zatvoren u logor na Banjici. Studirao je filozofiju na Beogradskom univerzitetu gdje je doktorirao 1927. Između dva svjetska rata pripadao je progresivnom krilu Zemljoradničke stranke, a poslije Drugog svjetskog rata bio je direktor Balkanološkog instituta i ministar u vladi Jugoslavije. Autor je oko 70 historijskih knjiga i studija. 1999. godine komandant 3. armije vojske Jugoslavije general pukovnik Nebojša Pavković saopštio je da je tokom 79 dana bombardovanja NATO pakta poginuo 161 pripadnik 3. armije i uništeno 13 tenkova, 6 oklopnih transportera, 8 artiljerijskih oruđa, 19 protivavionskih topova i 1 radar, a da je njena protivvazdušna odbrana oborila 34 borbena aviona NATO-a, 25 bespilotnih letjelica, 5 helikoptera i 52 krstareće rakete. 2001. godine u Sjedinjenim Američkim Državama nad Timothyjem McVeighem izvršena je smrtna kazna na koju je osuđen zbog postavljanja bombe 1995. u zgradi državnih institucija u Oklahoma City-u, kada je poginulo 168 osoba. Na današnji dan 2012. godine umro je Teofilo Stevenson, kubanski bokser, olimpijski i svjetski šampion u teškoj kategoriji. Bila je ovo rubrika Radio Kalendar.

Titulu će braniti fudbaleri Argentine. Reprezentacije su raspoređene u 12 grupa sa po 4 tima. U osminu finala plasirat će se po 2 najbolje selekcije za svake grupe, kao i 8 najboljih treće plasiranih ekipa. Grupna faza trajaće do 27. juna, nakon čega slijedi nokaut faza, a finale je zakazano za 19. jul. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas kiša i jači pljuskovi se šire dalje ka jugu, lokalno su moguće i nepogode, grad i jak vjetar. Uveče na istoku i dalje kiša, u ostalim predjelima uglavnom suvo uz djelimično razvedravanje na krajnjem sjeverozapadu. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Priča koja slijedi liči na legendu, ali to nije. U 1791. godine, kada su Turci po drugi put zauzeli Beograd, među Srbima koji su bili prinuđeni da bježe na drugu stranu obale Save, nalazio se i ugledni trgovac Teodor Toša Apostolović. Ovaj bogati rodonačelnik slavne Loze nastanio se u Zemunu i ubrzo i tu postao cijenjena ličnost. Gazda Toša je međutim imao veliku muku. Vid mu je naglo počeo slabiti. Nije bilo pomoći ni od angažovanja mnogih vidara, ni koristi od novčanih poklona crkvi i sveštenstvu. Oči su mu beznadežno sahnule. Jedne noći, pričalo se, ovom nevoljniku u snu se javio lik svetog Nikole, njegove krsne slave. Posavjetovao ga je tom prilikom da se uspne na brdo zvano Bežaninska kosa, te da odatle niz brdo ka ledini zakotrlja prazno bure od dva akova. Na mjestu gdje se bure zaustavi, preporučio je starac tu zemlju da otkupi, potom iskopa bunar i njegovom vodom umiva svoje bolne oči. Trgovac tako i učini. Poteče voda iz bunara, okolo stade da raste i drveće. Netom zasađeno, pa i narod poče da se okuplja na tom uglednom mjestu. Gazda Toša svakodnevno je mio oči vodom iz mladog zdenca, a njegov primjer slijediše i mnogi drugi. Tako mu se vidi povrati. Postupajući još po savjetu svetog Nikole, on zemlju pokloni srpskom zemunskom opteševstvu kao svoju zadužbinu, a ona ga sačuva do današnjih dana kao prvo i najstarije novobeogradsko naselje pod imenom Tošin bunar. U 14:17, cijenjeni slušalci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske i slušate emisiju Narodne muzike Svilen konac.

te uspostaviti potpunu kontrolu nad svim što je povezano sa iranskom naftom i gasom, navodeći da je sličan pristup ranije primijenjan i prema Venezueli. Trump je također zaprijetio Iranu snažnim vazdušnim udarima i najavio mogućnost masovnog bombardovanja već tokom današnjeg dana. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas kiša, jači pljuskovi se šire dalje ka jugu, lokalno su moguće i nepogode, grad i jak vjetar. Uveče na istoku i dalje kiša, u ostalim predjelima uglavnom suvo uz djelimično razvedravanje na krajnjem sjeverozapadu. Najviša dnevna temperatura vazduha u toku dana od 14 do 29, a večeras od 9 do 14 na jugu oko 18 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Modrića igrača koji su obilježili proteku deceniju svjetskog futbala. Reprezentacije su na šampionatu raspoređene u 12 grupa sa po 4 tima. Na ovoj smotri debitovaće Zelenorska ostrva, Kurasao, Jordan i Uzbekistan. Poslije 52 godine na mundijal se vraćaju Haiti i Demokratska Republika Kongo. U osminu finala plasiraće se po dvije najbolje selekcije svake grupe kao i osam najboljih trećeplasiranih ekipa.

0: 18 časova i 14 minuta u mozaiku Radija Republike Srpske čućemo opširni meteorološki izvještaj i prognozu vremena za sutra od meteorologa Duška Mrkonjića.
1: Temperature vazduha od 14 časova, Drinić, Kneževo i Mrakovica 10, Han, Pjesak 11, Mrković grad 12, Sokolac 13, Banja Luka, Bijeljina, Zvornik, Prijedor, Ribnik, Srbac i Srebrenica 14, Doboj, Novi grad 16, Čemer 19, Kalenovik 21, Višegrad 24, Gackoj i Rudo 25, Foča 26, Bileća 27 i Trebinje 29, Celsove stepeni. Oblačno i svježije uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Na jugu sunčanije, promjenjivo oblačnost i toplo. Tokom dana kiša i jači pljuskovi se šire dalje ka jugu. Lokalno su mogući nepogode, grad i jak vjetar. Uveče na istoku i dalje kiša, u ostalim predjelima uglavnom suvo, djelimično razvedravanje na krajnjem sjeverozapadu. Sutra ujutro pretežno vedro i svježe. Na istoku oblačnije ponegdje uz rijeke i po kotlinama moguća je magla. Tokom dana pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost. Uveče na Lučeni na sjeveru, a u ostalim krajevima bit će vedro. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 12, na jugu do 15, u višim predjelima od 5, a maksimalna temperatura

0: približio taj nekakav kraj repertoara, počet ćemo sa klasičnim dijelima, pa na sredini negdje filmska i autorska dijela, ali i jedan mali dio Vanjinog opusa, pošto nam ona voli tu etnu muziku, tako da je uradila je par aranžmana poznatih pjesama i za tu kombinaciju.
1: Koncertom Patrijaršijskog hora Hrama Hrista Spasitelja pod vodstvom Ilije Tolkačeva u Banja Luci večeras počinje dvodnevna manifestacija Dani duhovne kulture Rusije.

Kao i svaki put kada se približi mundijal, evo večeras počinje, prve misli su većini, pa zar su već prošle 4 godine? Jesu, do duše ovog puta nešto malo manje od 4, jer je prošli mundijal bio u novembru i decembru prije 4 godine u Kataru. A evo, ovog puta najglomazniji, da tako kažem, mundijal, čak 48 reprezentacija, prvi put u istoriji toliko, i čak 104 utakmice su pred nama u narednih 40 dana, što će također biti rekord. Titulu će braniti fudbaleri Argentine. Naravno, brojne su prognoze fudbalskih stručnjaka,

najperspektivnijih i najboljih mladih afričkih arbitara, a danas je Evropska futbolska federacija saopštila da je Omara Artana imenovala za glavnog sudiju Superkupa Evrope ove godine, što je istorijski trenutak za afričku sudijsku organizaciju. Tako će Somalijac, koji eto, neće suditi na mundijalu 12. augusta u Salzburgu, biti arbitar meča između osvajača Lige šampiona Paris Saint-Germaina i pobjednika Lige Evrope Aston Ville. Toliko o svjetskom prvenstvu, o kojem će svakako biti mnogo više riječi narednih dana kad krenu utakmice. A još jedna informacija iz fudbala u sportskoj rubrici. Golman Partizana Marko Milošević produžuje ugovor sa ovim klubom, saopštili su iz Partizana. On je u prethodne sezone branio na ukupno 39 mečeva u svim takmičenjima, 13 puta je sačuvao svoju mrežu. Tako je Partizan produžio ugovor sa oba svoja golmana iz protekle sezone. Košarkaši New York Knicksa sve bliže su tituli u NBA ligi. Rano jutro po našem vremenu, nakon velike drame, pobjedili su San Antonio 107-106. Poslije skoro godinu dana desilo se da tim koji prvi postigne 100 poena izgubi u NBA ligi, ali to nije, kako bi rekli američki novinari, hit dana, nego činjenica da je New York napravio preokret za istoriju. Naime, 29 poena razlike imali su San Antonio Spurs, ali su Knicksi uspjeli da naprave preokret. Sve se na kraju raspetljalo u posljednjih 20 sekundi. Anunobi je bio junak New Yorka, prvo je izblokirao šut Foxa, a onda promašaj svog klubskog druga Bransona odbojkom takozvano vratio u koš u posljednjoj sekundi i New York je na pobjedu od titule. Sljedeća utakmica je u New Yorku u noći između subote i nedjelje u 3 časa ujutro po našem vremenu. Muška odbojkaška selekcija Srbije pobjedom je počela nastup u 8. izdanju Lige nacija. Oni su rano jutros po našem vremenu u Braziliji, glavnom gradu Brazila, savladali Argentinu sa 3-1 po setovima 25-23, 25-20, 25-27 i 26-24. Na istom turniru Srbija će igrati sutra protiv Belgije, a u naredna dva dana, dakle 13. i 14. juna, protiv Brazila i Bugarske. Biće još dva turnira Lige nacija u francuskom Orleanu za Srbiju krajem juna te sredinom jula u Beogradu. 7 najboljih ekipa plasirat će se na završni turnir, čiji je domaćin Kina. Iz Amerike stiže vijest da je mladi 20-godišnji Amerikanac novi svjetski rekorder u trci na 110 metara sa preponama. Ovo mora da prođe još proces verifikacije Svjetske atletske federacije, jer je rekord oboren na univerzitetskom prvenstvu Amerike u Eugene u saveznoj državi Oregon. 20-godišnji Tarp je trku na ovom šampionatu završio za 12 sekundi i 75 stotinki i tako nadmašio rekord Arias Amerita star 14 godina za 5 stotinki. Ono što je posebno zanimljivo je da je Tarp, koji je novi svjetski rekorder, za sada još ne potvrđeno, popravio svoj lični rekord za tačno 26 stotinki. I u sportskoj rubrici još informacije iz tenisa. Organizatori Wimbledona saopštili su da je nagradni fond uvećan i ove godine, i to za 20% na 74 miliona evra, što je najveći fond u istoriji Wimbledona. Šampioni u singlu će dobiti po 4 miliona i 200 hiljada evra, što je također povećanje od 20%, a samo za učešće u prvom kolu igrači i igračice će zaraditi po 93 hiljade evra. Podsjećamo, titule u konkurenciji pojedinačnoj treba da brani Italijan Jannik Sinner i Poljakinja Iga Świątek, a ovogodišnji Wimbledon na rasporedu je od 29. juna do 12. jula. Toliko o sportu.

0: iz Republike Srpske.
1: Da je Jamal spreman da se nije povrijedio, rekao bi odmah da je Španija nekompletna. I Rako, i igrački, i trenerski. Engleska ima fenomenalnu ekipu. Kod Engleske uvijek nešto ali. Francuska, to se ne smije zaboraviti. Francuska ima tako potentan napad, gotovo nemoguće, sa Mbappe na čelu. E sad, taj Mbappe donosi razliku, ali isto tako i donosi probleme. Očigledno sve ekipe imaće iste probleme, da malo ego je smire i da postane ekipa.
0: Biće ovo posljednji nastup Lea Messija, Cristiana Ronalda i Luke Modrića, igrača koji su obilježili proteklu deceniju svjetskog fudbala. Reprezentacije su na šampionatu raspoređene u 12 grupa sa po 4 tima. Na ovoj smotri debitovaće Zelenorska ostrva, Kurasao, Jordan i Uzbekistan. Poslije 52 godine na mundijal se vraćaju Haiti i Demokratska Republika Kongo. U osminu finala plasiraće se po dvije najbolje selekcije svake grupe, kao i osam najboljih trećeplasiranih ekipa. Grupna faza trajaće do 27. juna, nakon čega slijedi nokaut faza. Finale je zakazano za 19. jul. Očekuje se da će FIFA kroz TV prava, ulaznice i sponzore prihodovati rekordnih 11 milijardi dolara. Organizacija ovog turnira koštaće oko 12 milijardi, što ga čini drugim najskupljim ikada, i za 120 milijardi dolara koliko je uložio Katar.
2: O vremenu sutra meteorolog Duško Mrkonjić.
3: Sutra ujutro pretežno vedro i svježe. Na istoku oblačnije, ponegdje uz rijeke i pokotninama moguća je magla. Tokom dana pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost. Uveče na Lučeni na sjeveru, a u ostalim krajevima bit će vedro. Vjetar slab do umjeren, uveče na istoku i pojačan sjeverni smjerova. Na jugu duvaće umjerena jaka bura. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 12, na jugu do 15, u višim prilivima 5, a maksimalna temperatura vazduha od 18 na jugu zapadu, 26 na jugu i sjeveroistoku.
2: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo. Vlada utvrdila rebalans budžeta od 8,5 milijardi maraka. Od avgusta novo povećanje plata za 5, penzija za 3,55%. Dom britanskih lordova o BiH. Neprihvatljivo britansko upletanje u unutrašnja pitanja, poručio Dodik.
4: Trump želi iransko ostrvo Harg, iransku naftu i gas, najavljuje nove napade.
2: Večeras počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Božica Mirković, emisiju pripremila Zorana Marković, urednik Gordana Erak.

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Eho.
0: Eho. Eho. Eho. Nauke. Eho. Nauke. Eho. Nauke. Emisija o nauci, o
1: visokom obrazovanju,
0: inovacijama, inovacijama, inovacijama.
1: Eho nauke, nauke, nauke, nauke.
2: Poštovani slušaoci, dobroveče. U ovoj emisiji Eho nauke govorit ćemo o invazivnim biljnim vrstama u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. To su organizmi koji se šire velikom brzinom, potiskuju domaće, autohtone vrste, remete prirodne ekosisteme, nanose štetu poljoprivrednoj proizvodnji, a često ugrožavaju zdravlje ljudi i kvalitet života. O invazivnim biljnim vrstama kod nas i u regionu, njihovom praćenju, mjerama koje se preduzimaju kako bi se kontrolisala njihova populacija, metodama uklanjanja razgovarat ću sa docentom doktorom Biljanom Kelečević sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Naša gošća godinama proučava ove biljke i predstavit će nam rezultate svojih istraživanja, a govorit će i o značaju edukacije javnosti o

0: o štetama koje ove vrste izazivaju, kao i ulozi svakog pojedinca u borbi protiv ovih biljnih vrsta. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
1: Hvala vam na pozivu. Pozdravljam vas i slušaoce Radija Republike Srpske.
0: Šta su invazivne biljne vrste i po čemu se razlikuju od autohtonih vrsta?
1: Pod invazivnim biljnim vrstama po nekoj definiciji podrazumijevaju se sve biljne vrste koje naseljavaju nova područja, najčešće potiskuju autohtone biljne vrste i imaju negativan uticaj na ekosistem tog područja. U suštini, invazivne vrste mogu biti, postoje različita tumačenja, ali mogu biti i autohtone i alohtone. Znači, vrste to ne podrazumijeva direktno da to mora biti neka strana vrsta, nego pojedine autohtone vrste koje posjeduju određene biološke osobine, a uslijed izmijenjenih uslova staništa mogu postati u suštini prijetnja za biodiverzitet i imati status invazivnih biljnih vrsta.
0: Na koji način invazivne vrste dospijevaju na neko područje?
1: Različiti su putevi dospijevanja. U suštini možemo reći da nekako najintenzivniji uticaj na to ima sam čovjek. Prema vremenu dospijevanja u Evropu, na naše područje uopšteno, recimo invazivne vrste se dijele na neofite, koje su dospjele nakon otkrića Amerike do početka Drugog svjetskog rata, i neotofite, one koje su dospjele nakon Drugog svjetskog rata. U suštini, ta otkriće Amerike, jel, koje se desilo 1492. godine, i sam razvoj transportnih sredstava je omogućio tako intenzivno širenje ovih vrsta koje inače ne postoji nekakav drugi način osim sam čovjek i transportna sredstva da bi dospjeli na druge kontinente. Tako da su u tom periodu nam dospjele veliki broj kako ukrasnih, dekorativnih, gajenih, vrlo značajnih biljnih vrsta, ali isto tako te vrste koje su dolaskom na novo stanište, uslijed tih svojih pozitivnih osobina, kako bih rekla, velike prilagodljivosti, plastičnosti, jakog fitnessa, odnosno u najčešćem broju slučajeva su to veoma robusne biljke koje mogu dostići veliku visinu i brzu reprodukciju. Na taj način te biljne vrste dospijećem na nova staništa koja su u suštini za njih, tu nemate prirodnih neprijatelja, onda postaju tako invazivne i potiskuje autohtonu floru. Htjela bih reći samo da invazivne vrste, iako se smatraju naravno jednu od velikih prijetnji za smanjenje biodiverziteta nekog područja, u suštini su dovele do povećanja brojnosti vrsta, jer je veći broj novopridošlih vrsta nego oni koji su nestale u toku istorijskog razvoja.
0: E sada voljela bih malo da pričamo o onim, ako mogu tako reći, najproblematičnijim invazivnim biljkama na prostoru Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, bar u ovom dijelu emisije, pa da nam kažete prvo koliko je bogata lista invazivnih biljnih vrsta. Imamo li nekakvu listu, da kažemo, ima ih mnogo ili ih ima malo?
1: Pa u suštini postoje razna istraživanja i postoje te liste, kao i internet stranicama na koje se mogu vidjeti koje vrste imaju status invazivnih vrsta, ali definicija šta je invazivno, šta nije invazivno je ponekad malo problematična, znate. Sve zavisi od toga koliko je ta vrsta prisutna, kakvi su ekološki uslovi, kakve one štete nanosi, koliko je štetna po zdravlje ljudi i domaćih života. Evo sada je aktuelno i svakako na prostoru naše države rekli bi da je broj 1 ambrozija artemisifolija, ambrozija, pelen ili limunđuk, još postoji više narodnih naziva. To je jedna vrsta koja je porijeklom iz Sjeverne Amerike. Kod nas je prvi put zabilježena 1935. godine u selu Osojci kod Dervente. Registrovao je kusto Sarajevskog muzeja Karlo Mali, a već 1940. godine ona je bila raširena na 30 hektara obradivih površina. Znači, to je vrsta gdje je godišnje širenje ekspanzija iznosi 6 do 20 km, što doprinosi tome da je dobila takav status te invazivne vrste. Što se tiče ambrozije, možemo reći da je to u suštini jedna vrlo stara vrsta, jer fosilni ostaci polena datiraju još od preko 60.000 godina.

0: i u Evropu je unijeta 1863. godine i od tada se proširila, prvo je došla u Njemačku, Francusku, a zatim se proširila na ostale evropske zemlje. S tim da je recimo u Bugarskoj i Turskoj prvi put zabilježena 1995. godine, a u Švedskoj tek 2000. godine. Što se tiče ove vrste, ona je u Evropu unijeta sa sjemenom crvene djeteline i lucerke, dok je na prostore Bosne i Hercegovine dospjela sa sjemenskim materijalom krompira, pšenice i crvene djeteline. Mogu sada nešto više reći o samim osobinama.
1: Pošto nam je ona nekako najpoznatija invazivna biljna vrsta, o njoj mislimo da znamo mnogo, a možda i ne znamo.
0: Tako je. Nekako se može reći da ona najproblematičnija na ovom dijelu Balkanskog poluostrva iz razloga što je prosto odgovaraju ovi ekološki uslovi. Tako da se nekako epicentar širenja ove vrste zahvata sjeverni dio Bosne i Hercegovine, Hrvatske, sjeverni dio Srbije i Mađarske. I tu je nekako i najveći problem i uzrokuje najveće štete. Što se tiče same biologije ove vrste, radi se o jednogodišnjoj terofitskoj vrsti, što znači da ona preživljava nepovoljen period godine, odnosno zimu putem sjemena. Klija i niče od aprila do početka septembra, to je veoma dugo razvučen period klijanja, nicanja, a što nije toliko neobično za same korove, jer su oni prosto prilagođeni da postepeno klijaju i niču da bi se što duže održali u toku vegetacije, zahvaljujući nekakvim svojim fiziološkim osobinama sjemena koje posjeduju, jer kod korova, za razliku od gajnih biljaka, selekciju vrši priroda. I onda prilagođavajući se tim prirodnim osobinama, oni nastoje da prežive, dok kad su u pitanju gajne vrste, tu selekciju vrši čovjek. Što se tiče znači ambrozije, visina ove biljke iznosi oko prosječnog 100 cm, može biti znatno više. I za ovu biljku je specifično da ona ima jednopolne cvjetove, jednodoma je biljka. Ženski cvjetovi se formiraju u pazuhu listova, a muški cvjetovi, ono što u suštini predstavlja i najveći zdravstveni problem i što je izvor polena, nalaze se na vrhu stabljike. Interesantno je, na primjer, da su ženski cvjetovi okrenuti prema gore, a muški cvjetovi okrenuti prema dolje, prema zemlji. Eto tako priroda se pobrinula da dođe do što veće oprašivanje i oplodnje i formiranje sjemena kod ovih biljaka. Inače, ova biljna vrsta pripada familiji Asterace, glavočike, koje pripada i značajan broj drugih gajnih, jel tako, ljekovitih i ukrasnih biljnih vrsta. Iako morfološki možda se ne bi to moglo tako reći kad uporedite suncokret i ambroziju, ipak su to biljke iz iste familije. I znači najveći problem je polen. Specifično za plod ambrozije je to sjeme, plod je ahenija, a sjeme recimo može da zadrži klijevosti do 40 godina. Što i zahvaljujući tome ona znači dugo sjeme ostaje u zemljištu i može se aktivirati znači u nekom narednom periodu. Jedna biljka može da proizvede negdje od 3000, pa čak postoje podaci preko 60.000 sjemenki po jednoj biljci. Inače, specifično svih korovskih vrsta, pa i ove, recimo da je klijevost u suštini takvog sjemena mala, ali je dosta razvučena, za razliku od gajnih vrsta. Tu imate ogromnu klijevost, jer neophodno je da sve biljke niknu ujednačeno, ali kod korovskih vrsta, znači, ona samo postepeno i u malom procentu niču, ali zato dugo godina zadržavaju te osobine i ostaju u zemljištu. Zamislite sad da jedna biljka proizvede 3000 sjemenki i onda samo klija 1% tih sjemenki, koliki je to broj biljaka po jedinici površine. Što se tiče ambrozije, na našim područjima ona može postići ogromnu brojnost, tako prema naučnim rezultatima konstatovano da ta brojnost može biti od 1000 pa do čak 4000 biljaka po metru kvadratnom, što je stvarno fascinantno. I ta dugogodišnja životna sposobnost sjemena postiže se zahvaljujući osobinama dormantnosti sjemena, a to znači mirovanja. Za ambroziju, a i za druge korovske biljne vrste, je specifično

0: A recimo ako su povoljni ekološki uslovi u smislu vlažnosti, svjetlosti i temperature, u kasno ljeto, odnosno jesen, kad je već prilično kasno i biljka prepozna da ne može da završi svoj životni ciklus, da formira sjeme i bez obzira što je sve povoljno, ono neće klijati i nicati, nego se nalazi u fazi mirovanja, prezimi i tek onda u proljeće, ukoliko su povoljni svi ti uslovi, onda će ona da klija i niče i daje nove biljke. Inače, to je jedna termofilna biljna vrsta, može da raste na zemljištima siromašnim hranjivim materijama, negdje gdje je pH otprilike blago kisele do neutralne reakcije. Heliofilna vrsta, znači, traži otvorena staništa, dosta svjetlosti i traži visoke temperature za klijanje i nicanje. Neophodno je čak 25 do oko 30 stepeni da bi ona klijala i nicala. Zahvaljujući toj osobini periodično i klijanja i nicanja, imamo zato i dosta razvučen period cvjetanja ovih biljaka, tako da cvjetanje počinje već u julu i traje sve do septembra, odnosno prvi jesenjih mrazeva, ona se nalazi u fazi cvjetanja.
1: Kako klimatske promjene utiču na razvoj ambrozije?
0: Klimatske promjene možemo vidjeti, jel tako, svakodnevno imaju značajan utjecaj na čitav živi svijet, pa tako i na ovu korovsku vrstu. Što se tiče ambrozije, specifično je to da u uslovima povećanog sadržaja ugljen dioksida, a to su obično urbane površine, grad, i uslovima visoke temperature, te biljke proizvode i formiraju više muških cvjetova, a više muških cvjetova znači i više polena. Inače, polen ambrozije je izrazito alergen. Utvrđeno je da polen sadrži oko 52 materije koje mogu izazvati antigenske reakcije u ljudskom organizmu, a sama brojnost od 8 do 10 polenovih zrna po metru kubnom vazduha može izazvati alergijske reakcije kod osjetljivih ljudi. Na području grada Banja Luke u pojedinim godinama mjerenjima je registrovano preko 500 zrna po metru kubnom, pa čak i mnogo više, što dovoljno govori o tome koliko su osjetljivi ljudi izloženi djelovanju ove izrazito alergene vrste.

cijepana, također je unešena kao dekorativna biljna vrsta, najčešće se širi vegetativnim putem. Znači, samo formiranje sjemena nije toliko značajno što se tiče njenog širenja, iako je moguće u ovim ekološkim uslovima. Latinski naziv ove biljke je Reonutria japonica. Međutim, vegetativni način razmnožavanja, zahvaljujući drvenastim rizomima koji se nalazi dosta duboko u zemljištu, obezbjeđuje ovoj biljnoj vrsti da je postala jedna od najznačajnijih invazivnih biljaka na gradskim površinama, gdje u suštini izaziva i najveće štete. Zahvaljujući tako jako razvijenim podzemnim organima, odnosno rizomu, jakom snažnom korijenu koje može ići dubinu i do 3 metra, ona djeluje destruktivno na građevinske objekte. Tako da može izazvati poremećaje saobraćajnica, izaziva štete, znači promjene na njima, građevinskim objektima. Kod nas tipičan primjer je recimo na obalama Vrbasa. Ako ste imali prilike da obratite pažnju, recimo kod Rebrovačkog mosta, to se vidi jedna ogromna površina ove korovske vrste, i opet jedini način sprečavanja širenja je košenje. S tim da to košenje stvarno mora biti intenzivno i trajaće vjerovatno godinama, bilo bi najefikasnije da možete izvaditi te podzemne organe, međutim to je stvarno fizički nemoguće, tu bi zahtijevalo ogroman posao, tako da jedina moguća metoda jeste konstantno košenje, odnosno iznurivanje ovih biljaka, prosto je tjerate da stalno stvarate nove i nove izdanke i time smanjujete rast i razvoj podzemnih organa. I tamo gdje je to moguće, gdje se ona javi, moguća naravno i primjena herbicida, s tim da to bi trebalo da budu sistemični herbicidi, odnosno jedinjenja koja biljka usvaja, transportuju te podzemne organe tek da bi onda time mogli izazvati taj efekat njenog uništenja.

Ovim završavamo emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Poštovani slušalci, budite uz Talase Radija Republike Srpske i sutra u istom terminu i slušajte neka od najpopularnijih dijela umjetničke muzike. Tonska obrada, Dejan Šušić. Moje ime je Igor Divljak.

0: se prvi put takmiči 48 reprezentacija koje su razvrstane u 12 grupa. U drugi krug će se plasirati po dvije prvoplasirane, te 8 najboljih od trećih u grupama. Biće odigrano najviše utakmica do sada, ukupno 104, a prvenstvo se završava 19. jula.
1: Prognoza vremena, jutro pretežno vedro i svježe, na istoku oblačno, tokom dana pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost, uveče na oblačenje na sjeveru, jutarnja temperatura od 8 do 12, dnevna od 18 do 26 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

na od 18 do 26 stepeni Celzijusa. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.